0: gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao City.

Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong extra balita. Ihap sa namatay sa 7.8 nga linog sa Mindanao, Misaka na sa 19. Misaka na sa 19 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog na maigo sa Sarangani guban pang bahin sa Mindanao karong adlaw. Base sa pinakabagong datos sa Office of the Civil Defense kan OCD, alas 3 sa hapon ng adlaw adunay 7 pa ka mga tawo ang gikatahong na missing samtang mukabat sa 134 ang mga nasamdan sa nagkalain-laing apektadong lugar. Gani gibutsag ni OCD spokesperson na Juni Castillo nga kapin sa 10,000 ka mga pamilya ang napahikling gikan sa ilang mga panimalay tungod sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog. Padayon sa bang search rescue retrieval operation sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Samtang niini lamang gipahibalo sa Department of Budget and Management kan DBM nga andam nang gamiton ang quick response funds kan QRF aron masuportahan ang relief og disaster response operation sa Sarangani og mga siligang probinsya. Gilauman nga makatabang kini sa paspas nga paghatod sa ayuda og rehabilitasyon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Samtang mga katropa, Malacañang bibatiko sa paglabay og basura at tubangan sa opisina sa DNR 11. Gibatiko sa Malacañang ang kontrobersyal nga lakang sa dakbayan sa Davao nga himuon matud pang temporaryong collection point sa basura ang lugar sa tubangan sa opisina sa DNR Region 11. Sumala sa palasyo dili angay nga himuong solusyon sa problema sa basura ang pagtapok matud paniini sa tubangan sa opisina sa usa ka nasudnong ahensya sa gobyerno. Nasayran nga nahitabo ang kontrobersiya taliwala sa nagpadayon nga problema sa garbage collection diri sa Davao City human sa pagsuspenso sa operasyon sa New Carmen Sanitary Landfill. Samtang nagpadayon ang dili pagsinabtanay tali sa mga lokal og nasudnong opisyal, giyawag sa gobyerno ang pagpangita og mas epektibo og legal nga mga solusyon aron masulbad ang problema sa basura og mapanalipdan ang kahimsog sa publiko.

0: ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Romanesco. Ang tingog sa Romanesco.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

salamat sa pinasahi nga awit. O garon, una ta magsugod sa paghisgot sa pulong. Magapasalamat una kita sa buhay ng Diyos. Dalay gun og mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Nagapangamuyo kami kanimo. Amahan, ikaw maga uban, magatabang ka namo, magapanalangin ini nga programa sa XFM 107.1. Ikaw Ginoo magahatag og pagdugang, pagpadasig sa matag usa ka namo, mahitungod niini nga programa ang tingog sa reformasyon, og maabot kini sa nagkalain-lain nga mga dapit alang sa pagpahinumdom sa tibuok nga katawhan, sa imuhang pagbalik o sa pagpaduol diha kanimo. Wala kami mahimo Ginoo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Busa kami nagalaom nga ikaw maghatag kanamo o kaalam sa pagtugkad sa kamatuoran, sa diin makahimo kami sa pagpangandam sa among kaugalingon dinha sa imuhang atubangan. Sa imong pagpadayag mahimo nga madawat nimo ang matag-usa kanamo. Kadangat kami sa kahingpitan o pasayloa kami sa among mga kalapasan. Among gipangayo pasalamatan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan mga igsoon higala. Ang ato ang mensahe niining kagabion

Sa makausap pa, mayong gabi sa tanan. Ang ato ang programa mga igsoon, higala, niining kagabion. Mao ang pag-ila sa matuod nga iglesia. So, unsa ang giingon ni Kristo mahitungod sa iglesia? Mga igsoon higala. Ato ang susihon o basahon ng balaang kasulatan. Ato ang pasultihon ang mga pulong sa Ginoo na mo'y kakuhaan nato o kamatuuran. Nagingon ang Matthew chapter 16 verse 18, o sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro o sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog niini. So klaro mga igsoon, higala, nga gihatag ni Ginoong Hesus, no? Diha sa iyahang iglesia, no? Ang insakto, no? Nga kamatuoran. Og ligon nga kamatuoran nga nagpamatuod diha gikan kaniya sa tinuod nga iglesia. Asa gikan ang iglesia sa Dios? Matod pa igsoon nga sa pagtawag kanila o pagpili kanila. Ato ang kita o madunggan nato dinhi mga igsoon kung kamo nagasubaybay. Napalihog ko og basa usab dinha sa inyong Biblia, no, sa pag-abli. Makita sa John chapter 15 verse 16. Nagaingon din he mga igsoon nga kamo wala magpili kanako, hinunoa ako maong nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanlakaw kamo, managpamunga og magalungtad ang inyong bunga. Busa mga igsoon, kung ato ang pamalandungon, dili kita maoy nagpili diha sa Ginoo, no? Kung dili ang Ginoo nagpili kanato dinha sa tinuod nga iglesia, no? Kay matod pa nga aron pinaagi ni ining akong ngalan igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyohang pangayoon o inyong pangayoon kaniya. So nuna siya ay usak ka pamaagi, no, mga igsoon higala, nga gihatag sa Ginoo ang pagtudlo, no, pagpili kanato o siya ato ang lagaron aron kung unsa ang gikinahanglan, no, sa matag tao, kung unsa nga to ang pangayoon nganha kaniya, igahatag niya nganhi kanato. Siya ang nagpili kanato. Kay ang Juan sa chapter 15 verse 19 naging unusab nga kun kamo iya pas kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinunoa gipili ko kamo. Okay, so klaro mga igsoon nga ang Dios gayod, no, maoy nagpili kanato, no, dili kita ni ining, dili kita iya ni ining kalibutan na mga igsoon. Busa ang matod pa din nga kun kita iya pa sa kalibutan, no, higugmaon kita sa kalibutan, no, pero ang Dios mao'y nag higugma kanato, no, dili kita ni ining kalibutan. Pero makasusubo igsoon higala nga ani kita ni ining kalibutan na. Kung ato usab nga subayon, susihon ang bersikulo sa 1 John chapter 2 verse 15 ngadto sa 16, unsa pa ang gibuhat sa kalibutan nga diin nagagikan ang iglesia sa Ginoo? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan.
lisod kini mga igsuon higala, no? Nga ni akita ni ining kalibutan na kung dili kita pinisahi nga katauhan sa Dios nga magahimo kita sa paghigugman ining kalibutan na dili kita iya sa di wala mahigugma ang Dios nganhi kanato laktod, no? Kung nahigugma kita sa mga butang ni ining kalibutan na matod pa ang gugma alang sa amahan, no? Kung kita nahigugma ni ining kalibutan na ang gugma sa amahan wala dinhi kanato, wala diha kaniya. Okay, so nagaingon dinhi mga igsuon nga kung kita nahigugma sa kalibutan wala ang gugma dinhi sa amahan kanato, lisod kini. Busa ang katauhan sa Dios o ang matuod nga iglesia kinahanglan gayud nga pinasahi kita mga igsuon higala, no? Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan sa verse 16 nga pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang mga pagpagarbo sa kinabuhi, so kini siya mga kaigsuonan anaa sa kalibutan nga dayag, no? Makita nato karon sa kalibutan, no? Ang daghan kaayong kailibgon, no? Sa mga mata sa atong pagkatao, busa dako kayo og gikinahanglan nga pagmatngon o pagbantay niini. Kay ang lain nga pagpamatuod but usab sa pagpahayag dinhi sa Galatian chapter 5 verse 19 naghisgot mga igsuon higala nga karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini ang pagpakigilawas, kahugawan ug kaulag. Dayag ba kini mga igsuon higala sa kalibutan? Kung makita nato kung kita ania sa kalibutan, no? Makita nato nga ang mga kaigsuonan nato karon, no? Mga nagkalain-lain nga mga tao diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, makita nato kini, no? Kining gitawag usab og pagsimba sa mga Dios-Dios, no? Lumay mga pagdumtanay, mga pag-away ug mga pangabugho, mga kaligot-got ug mga pagpundok-pundok ug pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo. Pagsimba sa Dios-Dios mga igsuon higala, bantayanan nato ni, no? Kay kung gihigugma nato ang butang labaw pa sa Dios, inay ang Dios atong higugmaon, no? Kaysa mga butang, no? Kanang pag alagad og usa ka butang nga gipuli nato, no? Diha sa Ginoo kung dili na ta makasimba, dili na ta makaampo, dili na ta maka-worship, no? Sa atong kaugalingon nga panimalay, kung ang mga butang na nga to ang gi atubang kanunay sa mga panahon nga naata ni ini kalibutan na mahimo nga pag simba kana o pag-alagad kana sa Dios-Dios, no? So naatanan mga kaigsuonan gihisgutan dinhi ng pagpangabugho, kaligot-got, no? Dayag kini mga igsuon higala nga bisan pa man sa mga katauhan sa Dios, no? Makita nato kini busa gikinahanglan nga ato kini nga hatagan og dako nga pagtagad, mga pagkabahin-bahin, no? Panagbulag kining panagbulag mga isuon higala, usa kini ka dako gyud kaayo nga hatagan nato og pagtagad, no? Ilabi na sa mga nagkabaton na og pamilya, mga kabataan. Okay, ang mga kabataan, kung ang pamilya magkabulag ginikanan og kabataan, magsakripisyo ang mga kabataan. Busa kini mga igsuon nagpahinumdum alang sa matag usa kanato, no? Mga kasina, mga paghubog-hubog og mga pagpatay sa isig katawo. Kini mga kaigsuon, kaigsuonan dayag ni sa ato ang matag dapit, no? Ang krimen nag-usbong pagmaayo ni ining panahuna mga igsuon higala. Usab lain usab ang mga butang nga gihatag dinhi mga
kaulit, no? Og ang maingon man usab ang gipasidaan ang pag buhat, no, sa mga butang nga dili angay nga buhato nato sa ato ang kaugalingon, no, kining pag pagkasina, no, pag kutlo sa kinabuhi, no, wala kitay katungod ni ana diha sa ato ang isikatawo kundi ang Dios lamang gayud, no, ang adunay katungod sa pagkutlo sa kinabuhi sa tao. Unsa pa ang gipakasama sa katawhan sa Dios? O sa unsa nga gipakasama ang katawhan sa Dios? Igsoon higala sa Jeremiah chapter 6 verse 2. Matod pa dinhi mga igsoon higala nga I have blamed the daughter of the Zion to comely and delicate woman. So gipili kita mga igsoon higala, no? Ingon nga mga iglesia katawhan sa Dios, no? Gipili kita. O dili basta-basta mga kaigsoonan kay ang Ginoo ang nagpili kanato, no? Siya ang nag pili kanato ingon nga iyahang iglesia o iyahang katawhan niining kalibutana. Ang Isaiah susab mga igsoon naghisgot dinhi sa chapter 51 verse 16. O ginabutan ko ang akong mga pulong sa imuhang baba o natabunan ko ikaw sa landong sa akong kamot. Aron akong mapahamutang ang mga langit o ang mga mapahaluna ang mga patukuranan sa yuta. O maingon sa Zion ikaw mauman ang akong katawhan. So klaro kayo mga igsoon higala, no, na ang Dios naghatag gayud og kalinaw kahapsay, no, pagpahamutang sa matag usa katawo nga miduol kaniya, no, og gipili niya niini kalibutana ingon nga katawhan niya. So patukuranan sa iglesia mga igsoon higala matod pa dinhi sa Acts chapter 4 verse 11 nga kining maong Hesus mawang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nahimo Hinoong uluhan sa pamag-ang. So ang bato mga kaigsoon na nagrepresentar diha kang Kristo, no? Apan gisalikway wala gidawat wala gituuhan, no? Muna mga igsoon higala o makasusubo nga pamalandungon inay ang Dios, no? Si Hesukristo mo yatong alagaron ato Hinuon nga gisalikway, no? Ug ang mga butang sa kalibutan mao'y atong gi alagaran, mao'y ato ang gisimba, no? Inay ang Dios nga ato ang pagasimbahon. Matod pa sa verse 12 ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa, no? Unsa pang lain nga mga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga taong pinaagi niini maluwas kita. Busa kung dili pinaagi niini mga igsoon higala sa matuod, no, nga iglesia pinaagi kang Hesukristo, wala gayud kitay kaluwasan, no? Wala gyud tay mahimo mga igsoon higala. Gawas kang Kristo kung kita magpailalom kaniya, madawat nato ang kinabuhing dayon o kaluwasan kung kita mualaga din ha kaniya. Busa klaro o maayo kaayo ang pagpili o pagdawat sa Ginoo sa iyahang katawhan o pagpili sa iyahang iglesia. Kay ang Ephesians chapter 2 verse 20 nagingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o ang mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang mao nga siya. So klaro mga igsoon higala
no, nga si Kristo nagahimo niini, no, nagakuha niini nga mga tao katauhan aron maoy mahimo nga magamit niya nga magatudlo o mahimo nga panigingnan, no, iyahang gi pili mga kaigsuonan, no, mga apostolis, no, mga magtutudlo, mga propeta, mga pari, mga pastor, no, usa na mga kaigsuonan nga gitukod, no, gikuha ni Kristo aron mahimo nga sumbanan usab nini nga iglesia. Matod pa, siya ang ulo sa iglesia. Si Kristo ang ulo sa iglesia, no, ulalain. Og mao ang iyahang lawas, og siya mao ang manluluwas niini, no. So, si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang lawas, no. Og si Kristo maoy mangluluwas niini. So klaro mga igsoon, no. Si Kristo gipadala sa amahan niining kalibutan na aron maoy manluluwas, no, sa iyahang iglesia. Kaya ang Kulusas chapter 1 verse 17 naging unusab nga siya mauna sa wala pa ang tanan nga mga butang ug diha kaniya ang tanan nga mga butang gipakapot. So siya mao ang ulo sa lawas ug nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanan nga mga butang siya mahimong kinalabuan. So siya gyud mga igsoon higala, no, wala na ilain pa, no. Ay basin mo ingon ta karon nga na may amo ang Dios, no, wala na gyud ilain mga igsoon higala kung kita mangita manggaling og Dios, no, kung kita tinuod nga iglesia niya o gipili niya, wala ilain kundi si Ginoong Hesus Kristo maoy ato ang alagaron. Dugang igsoon higala sa mga pangutana. Kinaiya ni Kristo ingon nga ulo. Unsa man ang kinaiya ni Kristo ingon nga ulo, mga igsoon higala? Matod pa dinhi sa John chapter 15 verse 10, nagingon nga, kung tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. So klaro kayo mga isuon, no, nga kun kita mahimo usab nga magatuman diha sa iyang sugo, siya magapabilin usab dinhi kanato, no, ang iyang gugma. O usa na ka pamaagi nga kita nagahigugma usab nganha sa ato ang Dios kung gituman nato ang iyang mga sugo. Ingon nga siya usab nagatuman sa iyahang sugo, asa sugo sa iyahang amahan. O, ang amahan usab nagapabili ng iyahang gugma ngadto kaniya. Og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyahang sugo mao ang kinabuhing dayon. Sa John 12:50, no? Nga siya nahibalo niini nga kahulugan. Mao ang pagatumanon, no, nga sugo nagahatag kini og kinabuhing dayon. So busa kon unsay igasulti, ginasulti ko kini sumala sa kabubuton sa iyahang amahan. So kini mga igsoon higala, no, usa ni siya ka paagi nga kita gihatagan sa Dios og dalan nga subayon so, nato kini mahimo nga walay lisod, no, walay pagkalisod dinha alang sa kasiguruhan sa tuang paglakaw sa tinuod nga kinabuhi o sa kinabuhi nga walay katapusan.
sa mga igsoon higala naga padayon ang pangutana nagingon unsa ang giingon ni Hesus Kristo mahitungod sa kasuguan. So unsa man ang giingon ni Ginoong Hesus Kristo mahitungod sa kasuguan? Sa Lucas chapter 10 verse 25, og tanawa dihay usa ka batid sa balaod nga mitindog aron sa pagsulay kaniya. Magtutudlo unsa may akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon. So kini mga kaigsoonan kumon kini no nga kasaysayan dinha sa mga katawhan nga miduol kang Ginoong Hesus no. Og si Hesus mitubag kaniya nga unsa may nahisulat sa kasuguan, unsa may imuhang nabasa. Og siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. So mo kini mga igsoon higala og sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong huna-huna, og ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mao ni dako ang sugo mga igsoon higala no nga gihisgutan dinhi nga atong pagabuhaton no nga higugmaon nato ang Dios no dinhi sa tibuok natong kasing-kasing og sa tibuok nga kalag og ang ato ang isigatao no atong silingan kinahanglan nga ato ang higugmaon. Kung mao kini ang naa sa matag usa kasing-kasing og unahuna sa tao, mahimo nga wala gayoy gubot o kasamok dinhi sa ato ang kinabuhi o sa ato ang gipuy-an ni ining kalibutana. Pero dayag karon mga igsoon higala no ang pagdumtanay no? No tungod makita nato mga igsoon tungod kana sa garbo no tungod sa kasina munay karon nga adunay kagubot ug kasamok no. Apan kung ang tao no ang tanang tao masayod niini mga igsoon higala no ang maghari ang gugma diha sa kasing-kasing, gugma sa Dios, gugma sa kaugalingon, gugma ngadto sa isig katao, walay mahimo nga kasamok o kagubok. So kining pagtuon mga igsoon higala no, taas kini mga igsoon higala apan dili na motugot ang ato ang panahon sa susunod nga mga higayon ato kini nga padayunon no to kini nga ipadayon no kadtong mga nagapatalinghog nagasubaybay palihog ko ninyo mga igsoon higala sa pag subaybay o sa pag susi mahitungod niini sa matuod nga iglesia aron makahimo usab kita sa pag bato niini o alang sa matag paglaom o kaayuhan sa matag katawhan sa tibuok nga kalibutan. So ato ang i-greet ang ato ang mga kaigsuonan nga nagasubaybay usab karon dinha sa Mati, Sister Jima, mayong gabi kanimo dinha. O sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa Nabunturan usab, mayong gabi kaninyo dinha. Sa lain usab nga nasod, mga ako mga bilas, mga bayaw, mayong gabi ka ninyo din ha. O manginaot ko nga anaa ka mo sa maayo nga pagkabutang o maayo nga panglawas sa inyohang pagpanginabuhi din ha. Ubanan ka mo sa Ginoo, no? Proteksyonan ka mo uban sa inyohang pamilya. O dinhi lang, manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi.

0: Magpasalamat ta sa Diyos. Dalay kon may gugmaon Diyos, na ikaw sa mga langit, ining dapit sa kagabion. Salamat og dako sa imo ang kaayo, og gugma sa matag usa kanamo. Imo kami nga gitugutan, ini nga panahon, makahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong, mahitungod sa pagpili nimo sa imuhang iglesia dinhi sa kalibutan. O kami nagalaom nga ikaw maga uban balaang espiritu, maga pasantop sa matag usa sa tibuok nga kalibutan, sa mga kaigsuunan, sa mga tibuok nga katawhan nga nagapatalinghog ug nagasubaybay nini nga programa. Ikaw Ginoo magapadayon ug maga padayon sa paghatag, magpanalangin ug maga hatag og kadasig, kalig-on labi na nini nga programa. Ug kami nagalaom nga ikaw magauban ug maga mausab sa mga kinabuhi, labi na sa mga interesado nga nagapadayon sa pagpaminaw. Hatagan mo usab og kahayag ang ilang unahunaw kasing-kasing mitungod nini. Among gipangayo o gilauman nga madawat uban sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. You raise me up.
1: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa
1: Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa
1: Sabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa Sabor Machine.
1: Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: XFM 9.1.
4: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
5: Taklarex sana.
6: Exciting.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenelio. Diri sa San Remigio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

kayo ang atong gabi-i kay ako. Murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Balik tama ka trupa din karon sa Paraguay alas 5:12 na sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsunan. Oh, diya karon kini nga mga panghitabo sa linog kagapong adlaw no. Sa gikaingon nato Michael lang ang ano nagkalahi man ang report diya karon sa PIBOX o kinibang USGS no? Kinibang USGS mga katrupa halos sa wa man nagka kuano, wala man nagka uyon primero ang ilahang origin o epicenter no. Sa linog. Now, mani karon ang ilang nakita nato dinhi karon no. Pagtandi sa mga datos sa PIBOX o ang USGS ang epicenter o location mga higala sa linog. Ang PIBOX offshore kuno sa dagat nga bahin sa mga nasa gilay-on nga 32 kilometers west sa Maasin Sarangani. Ang USGS pod nagingon nga 26 kilometers southwest sa kablahan Kablalan. Glan Sarangani bisan og managlahi kini kuno nga lungsod pero sa ngalan nga pareho gihapon kini nga na sulod sa dapit sa maong gulpo sa Sarangani mga kaigsoonan. So medyo murag nagkakuano nagkapareho pero dili gyud nagkapareho na gid sila. Oh, sa tala sa PIBOX magnitude 7.8

0: Licor.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa laing panghanay sa balitang nasyonal, dili moubos sa 35 ka mga tawo ang namatay human nga gitay-og sa magnitude 7.8 nga linog ang probinsya sa Sarangani kagahapong adlaw adlang Lunes, Hunyo 8 ning tuiga. Nagtungod sa kakusog sa linog, nagatud sab kini og halapad nga danyo sa mga gambalay, pagsuspende sa klase ingon man sa biyahe sa eroplano ug ingon man ang pagtaas sa tsunami warning sa nakadaiyang bahin sa nasod. Samtang subay sa report sa Office of the Civil Defense, pinakadaghang namatay o nakabsan sa kinabuhi ang natala sa General Santos City, diin dunay napulo ka mga biktima. Samtang anaapa sa 12 ka mga tao ang padayon nga missing. Sagad matud pa sa mga namatay, rason sa pagkamatay sa mga biktima mao ang natamukan kini sa mga nahugno nga mga debris ingon man sa mga nahugmak nga mga gambalay ug landslide. Samtang moabot pod sa 134 ka mga individual ang na-report nga naangol matud pa sa Philippine National Police. Sa report sa Office of the Civil Defense, hilabihan nga naapektuhan ang General Santos City kung diin nahugno pa ang usa ka duha ka andana nga eskwelahan samtang adunay mga estudyante sa sulod niini. Ning kasamtangan napadayon pa ang ginapanubayan sa mga otoridad ang insidente aron matino kung o ang ihap sa mga apektado sa nahitabo nga kusog nga linog kagahapong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kita 21 minutos na palabay si Kalasay sa buntag sa ito nga balita, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
3: Atod ka na ito siyempre sa Vision X Plus. Sa detalye, labing minus 21 ka mga taong namatay samtang 19 ang naangol human hagsa. Og nasunog ang usa ka pampasahero nga bus sa duol sa syudad sa Nasiriya sa Iraq. Base sa inisyal nga investigasyon, nawadan og kontrol ang driver sa bus samtang nagdagan kini sa highway. Hinungdan nga nabalitok ang sakyanan og gilamoy kini sa kalayo. Matod sa awtoridad nga daghang pasahero ang natanggong sulod sa bus ug wala na makaikyas sa wala pa makusog ang sunog. Dugang pa nga ang mga naangol gidala dayon sa mga ospital sa mga lugar diin kadaghanan kanila ana sa kritikal nga kahimtang. Nagpadayon ang mga awtoridad sa pag-ila sa ubang mga biktima samtang ginabantayan ang kahimtang sa mga survivors. Tungod nini, gimando ni Iraq o Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi ang paspas nga investigasyon aron nga masuta ang tukmang hinungdan sa trahedya.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pikasbahin, may bisita si Pope Leo sa usa ka migrant shelter sa Madrid, Spain. Din personal niyang gikumusta ang mga migrante ug pamilya nga gitabangan sa Caritas Charity Organization. At kung sa iyang pagbisita, nakigtagbo ang Santo Papa kang ni Urca o sa kamabdos nga migrante gikan sa Cuba o kang Kadri nga taga Senegal. Nasayran nga ang duha, may pahayag sa ilang pasalamat sa suporta o kapag-atiman nga ilang nadawat gikan sa mga charitable organization sa nasod. Gipasidunggan sab ni Pope Leo ang mga volunteer o mga grupo nga nagtabang sa mga migrante o mga kabus samtang iyang gipahinumduman ang mga lidera sa kalibutan nga seryosohon ang pagsulbad sa mga sosyal o ekonomikanhong problema nga giatubang sa milyon-milyong katawhan. Sumala sa Caritas Madrid, bukabat sa 1.3 million katao sa Madrid ang nagatubang og pinansyal nga kalisod og halos usa sa matag-unom ka residente ang nakasinati og social exclusion o pagkabulag gikan sa mga oportunidad og serbisyo sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa ito nga balita, balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang atong balita nga paugnat sa kusog atong grato sa Turbo Men Enhancer. Nagtuo ang Filipina tennis star Alex Ayala kadako nga factor sa iyang impresibo nga kadaugan sa Birmingham Open ang iyang focus. Inuman niya gipildi ang taga Czech Republic nga si Nicola Bartunkuba sa final 5-7, 6-3, 7-5 aron nga makakuha o makuha ang unang title sa season. tumalabanin nga maayo sa feeling ang pagdaog sa Osaka Tournament. Ilabi na kini ang unang title sa Grass Tournament. Inubanan kini sa maayong kasinatian. Ang pagka-agresibo o instinct ni Iyala sa second set mao ang nahimo kini nag-usab sa dagan sa dula hangtod nga nagka-momentum kini sa bintaha alang sa Pinay player. Samtang gipangandaman na sab ni Iyala ang main draw sa Queen's Club Championship sa London.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hagod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, andam ng sugdan ni Asia's Pure Energy Gary Valenciano ang iyang Gary V Inspired USA Tour 2026 isip gabahin sa selebrasyon sa ika-40th anibersaryo sa Manila Genesis Entertainment and Management Incorporated. Magsugod ang concert tour karong Hunyo 14 ug mulungtad hangtod Hunyo 27 diin magpasundayag siya sa nagkalain-laing syudad sa Estados Unidos. Lakip na ang California, Michigan ug North Carolina. Kauban ni Gary sa maong tour ang iyang mga anak nga sila Gabriel ug Kiana Valenciano nga maghatag og mga espesyal nga performances alang sa Filipino community sa North America. Matod sa mga organizer, labaw pa sa musika ang tumong sa maong tour tungod kay magdala usab kini og mensahe sa paglaom, pagtuo, pamilya ug pagtinabangay sa komunidad ilabi na sa panahon nga daghang mga tawo ang nagatubang og nagkalain-laing hagit sa kinabuhi.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kay 26 minutos tang paglagotok sa ikalasay sa buntag ug karon sa tuang balitang lahi ra gyud. Kon LRG adto ganato sa Santon Plus Gold. Nanay nga nagsulob og wedding gown na sa graduation sa iyang anak nag-viral kini online. Nag-viral sa social media ang usa ka inahan sa Mariveles sa bataan human mitambong sa graduation ceremony sa iyang anak nga nagsulob kini og wedding gown. Dali nga nakakuha og nagadaiya nga reaksyon gikan sa netizens ang iyang kasuotan, dindaghan ang mipahayag sa ilang opinyon bayan sa talagsaong pagpili niya og sinina alang kini sa mga okasyon. Adunay mga kritiko nga miingon gusto lamang kuno sa inahan nga mahimong viral og mangagaw eksena tungod sa iyang kapansin-pansin nga sinina kuno matod pa. Apan adunay usab nga mga netizens nga mipabor sa inahan og miingon nga katungod niya ang pagsulob sa bisan unsang sinina kayang gusto sa espesyal nga adlaw sa pagtapos sa iyang anak.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:27 sayro na to ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mga pagpanakit sa tuhod, unsay angay buhaton. Mahimong hinungdan sa pagpanakit sa tuhod ang sobrang paggamit ni ini, injury, arthritis o pagkatigulang. Kung bago pa ang sakit, mapaluya ha o pahulaya ang tuhod og likay ang mga lihok nga makapasamot sa gibati. Mahimo usab nga magbutang og bugnaw nga pomento sulod sa 15 hangtod sa 20 minutos matag pipila ka oras aron nga momenos ang hubag og kasakit. Importante usab ang pagmentena sa hustong timbang sa lawas og a regular nga ehersisyo aron nga mapalig-on ang mga kaunoran nga musuporta sa tuhod. Kung grabe ang kasakit, adunay dakong hubag o lisod na ang paglakaw. Mas maayong magpakonsulta dayon sa doktor aron nga matino ang tinuod nga hinungdan og matambalan sa gusto.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Martes sa Pizza. Noybe na kayo nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Medyo na emotional ko nagtanaw magod sa video diri Andy. Mm-hmm. Ato ang MVP gani sa basketball diri sa palarong pambansa.
2: Oh,
3: nakita na ko magod ang iyahang gi feature gi kwan siya no gikan siya pag panamilit siyang mama kay magpamanila na siya.
2: Nagpamanila siya 4 days ago katrapangalan. I think June 4 no nagpost siya og hulagway nga nasa
3: siya
2: airport.
3: Mama.
2: Oo. Grabe po ang kumbaga ang hope no sa mga taga Davao region. Even sa mga laing nga mga regions kinakitaan siya potential during sa palarong
3: taas
2: pabansa.
3: Taas kay potential na bata.
2: Taas kay potential and gani an pa sila nga ginalook forward nila nga magrepresent sa country tong bata ato but tungod sa usa ka incidente no atol sa team building nila nakabsan intawon sa kinabuhi kauban ang iyang isa pa kaubang ng athlete no mga kuanto sila mga rookie unta ato sa Ateneo de Manila University.
3: Yan, gikan sa senior high nga mopatong kining ato sa kining mag senior high pa sila. Dito sa Manila
2: Admo.
3: Ata. Anyway. Good morning na lang nato tanan mga katropa.
2: Yes, mga katropa and sa atong mga katropa din ahang gipang nervyos pa karon, naggurug-gurug pa og nagapalpitate pa no kay taud-taud katropang ala no natay mga nasinati nga mga aftershocks. Mga katropa, instead nga moinom mo sa inyong kape din haang kaning naay caffeine, inom sa atong Xanthone Plus coffee mix mga katropa kay wala kini caffeine, dili ta magpalpitate og makatabang ni par alerto atong panghunahuna og atong lawas mga katropa para kabaluta kung unsa ato ang dapat buhaton ilabi na gyud panahon sa emerhensiya. Maayong buntag katropang Jing Pagarido, katropang Richard Ramos, katropang Randy Santisas ug maayong buntag pod kag katropang Ryan Camarillo and sa mga katropa nato sa NHA Region 11 and Draco 11 ug ato ang pag-ampo no sa mga katropa dinha sa Davao Occidental ug sa General Santos City nga hilabihan gyud intawong naapektuhan sa linog kagahapon.
3: O mga katropa, masunod na ang The Secret of Health kauban si Doc Remily Tuuy, mga katropa. O ingon man ang programa nga Bullseye, mga update sa mga aftermath kagapang adlaw atong team mga katropa, atong Sironi, kay tuwa sila sa Sarangani Province, diba ka sa General Santos City, alas sa pag-suta mga katropa, kinsay mga angayang tabanganan. O kita karoon din mga katropa, from time to time, makahatag usab kita o mga balita o impormasyon nga ato ginipag-asawahan. O siyempre mga katropa, sa kalas ato ang Credibook ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisay katropang Andy Causon.
3: Ako, sabi niyong katropang Aradabais, magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan!
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!